0: لکیر کھچ کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار اونے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگا نہ رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملاں وچ ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلدا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکدا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تا ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس

0: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جا بد پلی نمان.
1: مہاراج کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خاں ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جدو کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خاں بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے ستگرو کہندے ایک گل دا یہ دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہوندی.
0: آدے انت روٹی گرہے دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھوں ایک پرشن پوچھیا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہندے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے. اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کردے نے کسے نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسے منگتے روٹی دے دو جاں ہور کسے روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے بھائی روٹی کھواؤن دا بہت

0: جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کلجگ دے وچ ساریاں نالوں شریشٹھ کارج ہوے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ وچ ساریاں نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ, باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کری گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے اورے, ایک نام بوہو بوہو انرت ناہی ناہی مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کلجگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کلجگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تینا جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلیاں جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں, پر کلجگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شنت آیو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے, پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تاں بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں, کلجگ دے سمے

0: دوہرار ایک دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے وچ مریاداواں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل مہما سکھمنی بہو جپ جی مہما مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سمندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: نیت سوار آرام
1: کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگم اگم دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو
0: گوڑا ات کے چلتے بڑے جد ایک بیر
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے اس کر کے کل نوں سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نوں شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نوں باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال گرو نے آپاں نوں کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا ایرا منترا جنترا تنترا تو ہے نا پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آیو تسی سنگت وچ بہ

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتا کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جہدے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، مینوں لا

0: میرے صاحب نے بخشا کرتیاں رحمتاں کرتیاں میرے سائی نے مینو یہ گل دس دیتی کہ جیڑی بلدی آ گیا جلدی بلدی جل نورے کرپا تے جڑے اندر پامڑ سنسار دے بچدے نے یہ سارے سنسار نو جگت جلندہ رکھ لے. گرو امرداس مہاراج آخر تے گرمکھ پیارے جگت جلدا ہو تاں ہی گرو نے یہ بچن آخے نے نا کہ جگت جلندہ رکھ لے. سانو تے طرح لگتا اے سی کاراں وچ بیٹھے نے اے ستگرو غریب نواز پاتشاہ اے سونے کاراں وچ بیٹھے نے اے سی لگے نے اے اتوں ویکھن نو بڑے سندر لگدے نے انہاں دی چمڑی چٹی آ اتے رنگ ملے نے طرح طرح دے سونے کپڑے پائے نے اتے سونے دے وگہنے پائے نے مالک سنسار بڑا سکھی آ. مگر میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے ویکھیا کہ اے سارا جگت جل رہا ہے سارا جگت تھوڑا جا شانت ہو کے جدن ویکھو گے سارا سنسار واقعی جل رہا ہے سارے سنسار نو اگ لگی. جدو دھن گرو نانک پاتشاہ نے پہلی اداسی شروع کیتی ہے نا تے دھن گرو نانک پاتشاہ دے بچن بھائی گرداس جی اس طرح بھی کردے نے بابا دیکھے دھیان تر. بابے نے دھیان لا کے ویکھیا گرو نانک صاحب نے کہ آخر سنسار دکھی آ تے انہاں دا علاج کتنا کرنا ہے. بابا دیکھے دھیان تر پھر کی دکھیا جلتی سب پرتھوی دس آئی. بولو جلتی تسی سوچو ساڈیا اجے اکھا نہیں گیا او آ تھوڑا جا پیچھے کل جدن آئے فری ماؤنٹ تو تے رستے دے وچ آ گھا نو اگ لگی ویکھی گھا نو اگ لگی میلا دے میل لگی ہے فائر برگیڈ والے بجا رہے نے مگر او اگ سانو کنی بھیانک لگدی ہے. مگر جدھر سڈیا اکھا کھلن گیا تے دھن گرو نانک پاتشاہ کہندے ساری پرتھوی جل رہی سارا سنسار جل رہا ہے سارے سنسار نو اندرو ایرکھا دی اگ لگی. چار طرح دی اگ دسی مہاپرشاں نے آخو ستنام سری پھر ایک بار آخو ستنام اپنے پروار دے پلے لی آخو ستنام سری واہ. چار طرح دی اگ دسی آ پہلی اگ تے ماں دے پیٹ وچ جڑی لگدی اینو کہندے جٹھر اگنی. کی کہندے نے جٹھر اگنی جڑی ماں دے پیٹ وچ جیسی اگن ادھر میں اگ اندر ادھر دے وچ بھی کوئی اگ ہے جتھے جیو پکدا ہے جتھے جیو بندا ہے جتھے اگن پکھے پڑھارے اندر. پھر پہلی اگ جٹھر اگنی دوسری اگن داوا اگنی جڑی جنگل نو لگدی ہے لکھا کو نو لگدی. تیسری اگ نل اگنی دسی ہے جڑی گرمکھ پیارے سمندر دے پانی نو لگدی. ایک چوتھی اگ مہاپرشاں نے پوچھا جی آپ جی کرپا کر کے دسو چوتھی اگ کیڑی. کہندے او سب تو بھیانک آ تے سارے سنسار وچ لگی آ. آکھے جی او کیڑی؟ کہندے ایرکھا دی اگنی. کدی تسی چڑی نو کدے شیشے اگے بیٹھے ویکھو کدی دھیان دینا ایک شیشہ ننگا ہوئے تے آپاں انڈیا وچ وینے چڑی شیشے دے اگے بہ جاندی سی سارا سارا دن بھکھی مر جاندی سی مگر چنجاں مار مار کے اپنے منہ دے وچوں لہو کڈھ لیندی سی. کہندی دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ ہے اوہدا ہی پرشاواں ہے اوہو ہی فوٹو دس رہی آ مگر ایرکھا دی اگ اندر اینی بل رہی ہے. کہندی جتھے میں بیٹھی ہاں اتھے دوسری چڑی کیوں آ گئی؟ چنیا ویکھی ہے نا ویکھی ہے نا چڑی شیشے اگے مار مار کے چنیا. اے ایرکھا دی اگ جانور تو لے کے کیڑی تو لے کے سنسار دے ہر جیو نو لگی پئی ہے. میرے صاحب کہندے سارا سنسار جل رہا ہے میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں خدا دی بندگی نال جوڑ دیتا ہے نہیں تے میں بھی سڑ کے مر جاندا. بابا فرید جی اتنا کہندے جی
1: فریدا جے جانا تل تھوڑے سمل بک پری.
0: یہ بڑا پیارا بچن جی ایک بار سارے آخ لیا کرو ستنام سری واہ. نالے تے ایتھے رہیدا اے چیتا رہیندا وا نالے پروار دا تے دے دا پلا ہوندا اے. آخو ستنام سری واہگرو. جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل تل سمجھدے ہو آ تل جنہاں دا تل کڈی دے. بابا فرید کہندے جے مینوں اے پتہ لگ جائے کہ میرے کول تل تھوڑے نے تے پھر بک بھر بھر کے مقاواں نا. او کیڑے تلاں دی گل کر رہے نے؟ او اندرلے سواساں روپی تلاں دی گل کر رہے نے. پیار نال آکھو ستنام سری. جے مینوں پتہ لگ جائے کہ اج میری 40 سال دی عمر ہو گئی ہے میں 50 سال دے وچ چلے جانا ہے باقی میرے 10 سال دے سواس ہے کہ نہیں تے پھر میں ٹی وی اگے بہ بہ کے سواس نہ خراب کراں میں شراب پی کے کراڑے مار کے سواس نہ خراب کراں میں بھڑے کرماں وچ سواس نہ کراں پھر میں سنبھل بک بھری پھر میں ہر ایک آن والے سواس دے نال جپاں ستنام سری. جے جانا تل تھوڑے بولو جے جانا تل پھر بک لو ایک بار جے جانا تل تا سنبھل بک پری بک بھر بھر کے جتنا میں سواس گوائی جا رہا ہے جرا کا ٹائم ملتا کہ میں سو جاواں رات نو اٹھ بجے دا ستا سویر دے اٹھ بجے تک تے گرمک پیارے رات نو ستے پیا سواس زیادہ خراب ہوندے نے مہاپرش بابا پریتم سنگھ جی راڑے والے مہاپرش ہوندے سی انہیں کدی کسی دا بچہ ستا ہونا تے ترلے پاؤنے ماں اگے جا کے میرے ہاتھ جوڑے نہیں سوانیے اپنے بچے نو بہتا ساؤن نہ دیا کر تے میں پوچھنا کئی بار بابا جی بچہ ستا ہوئے سگو رام کردا ہے کہندے پرمجیت سنگھ جدو بچہ سوندا ہے ادھے دونے سواس خراب ہوندے نے تے آپا کی کردے ہاں جے بچے دے ہوندے ساڈے وی ہوندے ہون گے آپاں وس واد کس کوبت کردے ہاں کہ جدو ساڈا ٹائم لگے ادو کی کریے سو جائیے ستگرو کہندے نے نہ اس طرح نہ کرو جے تانوں پتہ لگ جائے کہ جیون دے سواس بڑے قیمتی نے برتھا کوئی نہ جائے جے آوے تو دے آئے دم دم سدا سنبھال دم نہ برتھا جائے دم دم نال جو دم چیتنا آوے سو دم برتھا جائے ایک قرار کریے یہ قیمت پائیے یہ قدر کریے اپنے سواس کی آج جدو سائیں گرو نانک پاتشاہ کہہ رہے نا ایک بار آخو ستنام سری پھر ایک بار آخو ستنام سری دھن گرو نانک پاتشاہ دین دنیا دے مالک جدو پٹنے گئے نا پٹنے ایتھے ستگرو گرو نانک پاتشاہ نو مردانہ کہندا مینوں بھوک لگی پیار نال ایک بار پھر آخو ستنام سری واہ ستگرو گرو نانک پاتشاہ کہنے لگے ایک لال دتا ستگرو نے آخیا جا دکان دے اتے ویچیا تے ایدی قیمت پوا کے آ پہلو لے کے گیا کتے چینی والی دکان دے اتے انہاں نے آخیا ایک پائیا چینی دے دیں گے تے مردانے نے آخیا ایڈا مہنگا لا لیا گھٹ قیمت پائی تھوڑی ہور پا انہاں نے کہا ادھا کلو دے دیں گے انہاں نے کہا ہور پا انہاں نے کہا ادو ود نہیں یہ تو بعد چلے گیا کسی کپڑے والی دکان تے انہاں نے کہا ایک سوٹ دا کپڑا لے جا کیونکہ انہاں نو لال دی پچھان نہیں سی قیمت دا نہیں سی پتا کسی نے دو گج کپڑا وہ قیمت پائی کسی نے گرمکھ پیارے ہو دی دو چینی دیا دو پائیا چینی دی قیمت پائی کسی نے ادھا کلو آٹا قیمت پائی مگر پھر اے لال لے کے سالسرا جوہری دی دکان تے چلے گیا جدو سالسرا جوہری دی دکان تے جا کے اے لال وکھایا تے اونے پہلو تے لال نو متھا ٹیکیا آکھو ستنام سری تے پھر 101 روپیہ متھا ٹیک کے کہن لگا اے لال دے درشنا دی بھیٹا ہے مول نہیں اے لال دے درشن دی پیٹا لے جا تے میں ادھا مول نہیں دے سکدا میں لال خرید نہیں سکدا جدو مڑ آیا گرو نانک پاتشاہ دے کول تے 101 روپیہ لیا کے مردانے نے رکھیا تے آخیا لال نہیں دے کے آیا کہن لگا مہاراج پاتشاہ انہیں آخیا لال دی کوئی قیمت نہیں اے لال بہت قیمتی ہے میرے ورگے کئی دکاندار مل کے بھی اے لال نہیں لے سکدے اے بڑا ستا پاتشاہیاں دی قیمت دا ایک لال دسے آ امریکہ جڈا دیش ہے نا ایڈے ایڈے سات دیشاں نو ویچ دیو کسے اگے تے جنی دولت بندی ایک لال دی قیمت لکھیا ہے اتنا بندی جنو ساکی وچ سات پادشاہیاں ویچ دیئے ایک لال دی قیمت بندی ہے تے سالسرائے نے آکھیا مہاراج میں ایک پیٹا دیتی ہے متھا ٹیکیا وا میں مول نہیں لیا تے مردانے نے جدو ایک گل آکھی جا کے گرو نانک پادشاہ نو تے پھر ستگرو دے کول جدو سالسرائے جوری آیا تے مہاراج پادشاہ نو مہاراج کہن لگے سالسرائے اے تو 101 روپیہ دیتا لال نہیں رکھیا مہاراج اس لال دی قیمت بہت ہے تے میرے کول ایڈی پیٹا نہیں میں تے متھا ٹیکیا وا تے دھن گرو نانک پاتشاہ نے جڑے اونوں وچن کہیا سی نا جنم ساکھی دے وچ آکھو ستنام سری ستگرو پاتشاہ کہن لگے سال سرائے اے تے ایک پتھر دا ٹوٹا ہے جدی تو اینی قیمت پاؤنی دسدا ہے ایک پتھر دا ہے ادھے تو بھی ایک قیمتی لال ہے تیرے کول جے سنبھال سکے تے سنبھال ایک بار گاؤ جرا اپنا

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولیے دھیے تو تے کہنی سا میرے گھر کچھ نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے منہ ستے ستن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا یہ بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں گھر دے وچ کچھ تاں گرو گھر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سفلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار رکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او چھڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے ڈڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں مانگ رہے ہیں گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈڑے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ اکے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر انہاں تے چلدے نے تنتر انہاں تے چلدے نے جنہاں نوں چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی جو کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جیہدے کول واہے گرو گر منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اوہدے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہاں نام لکھتا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤں نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا